Vi senda nu lampen av vår sendingsna, vi kunne så nek møyra, som av fyrsta sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsne kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

Nalman i starve, vel etter starve, og jeg følte forbannet og moralt derfor, så som stodning, det smakker ikke vel min munn, så det har vi omgang gjørst, og du kan saktans få tenke seg, men let stolen fer, eller tar som livet av du. De halde tar her og tar oppe på, ikke jeg og er knøbønder.

Jesus seier, «Vere miskunnsom, en så færre tikkere miskunnsamer, og døm i ikkje, ta skoletid ikkje vera dømt, og fordøm i ikkje, ta skoletid ikkje vera fordømt. Ombere, ta skal tikkum vera ombore. Djeve, ta skal tikkum vera djive. Eit godt, stappa stundje, hø råka mal, som tei skulle djeva tikkum i feng, tui at vi tui male, som tid mala, skal tikkun attur vera målt. Men kan dvelja vid ta gaua som Jesus gjørte til han djekka djur. Vi ender teka kærleksfotle åren i han utgiv jokkon, og vi teka da til okkare som vi skulle. Til hoa litt og godt, oppbyggjant jeg lesa vøkru årene som kommet av hans ramonne. Til vi til det hava lise, eisne år av Jesu munne. Lærosetningar eller dogmer som vi skulle letja okkon i djeima, teka til okkare og gøyme hjertanen og liva etter. Men, de kunne eisne skjake okkona sinter og få okkon bortur ur okkara, man sier, dvela. Ta vi ikkje bæra kvile til kjent og hoalia, men vi rista sinter, så vi bæg suttjo mestja okkara lotu tui som hendur undan om okkon. Så alt vi gjerra hefur avirskana te som hendur. Veri miskunnsom, veri sagt fyrst. Sjálvandi vilja vit vera miskunnsom. Hette bósottur, det vil sija, hette ikkje neka inskje eller velægjande, hette skriva som enne bó, saman vi resten av teksten. Alt er skriva som enne bó vi skulle loja, og dømi om, kosta gongur ta blindur lei blindan som nefnti sætni sem að teksti skal vísa okkun, kosta gongst ta vi mennesku, bæra hitje eat, etla vilja gera som hini kanska vilja, etla bæra luja mennesku ikkje gót. Vi tekst nu vera vi formena i kos vi eia gera, nemlig som mæstar, han er okkara fyrirdum. Han er til som vi skulle liva upp til. Kanska hugsa vit ikkje eiti at døme. Og i teksten om kovet eisten å, at vi ikkje skulle døme ånder, etla vera sjølv rattvis. Jesus vil at vi skulle fyrirgjeva. Og ta vi sida til det, så vita vi vel at det ikkje latt a fyrirgjeva, etla ikkje klantrast, etla vera øvensjuk. Vi kunne drøyma om at okkara heimur skal vera betre sted a byggva i, men vi vita vel at det han ikkje. Vi mennesker ikke førfyrige av store kjenslene okkara, og viljen til anna eisen større og gjør mengene vi strempene okkara etter mammon være egoistisk. Men vi skulle ikke lade være vi at innskje eller drøyme om et godt og rett ved samfunnet. Det er godt at mennesker arbeider fire vil gjøre sitt beste for det skal være så. Og vi røyner alle kvørsene leie at gjøre verene bedre ved å hjelpe at være gøy i ånder og til godt. Vi kunne si at det jo en av våre oppgaver å skape et godt og trygt samfunn av livet i. Så det sier kristendommer. Det lærer vi fra kristne lærerne. Vi tar av oppskriftene. Og vi skulle fram om alt minnes til at dommeren ikke våre, men Guds. Læt om åkken bia. Fjeir var to som ærste himnen. Heilat ver navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkon i det okkara daglige brei, og fyre djev okkon sinter okkara, så som vi eisne fyre djev at heimon, og imoti okkon sinta. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tøya tutt rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette anles ut lyse iver til og vere ter naivor. Herren lytte opp asjans og inne iver til og kjeve ter fri.

her sommar morgon. Ein deilig dagur og morgon aftur í morgon. Sólin rís klukkan 4:00 yvir 4 og í morgon. Og skúi snir tala við sá frá sjálvar nú at tempa na lutsins. Aja. Og så det kvöld klokkan 1:00 og 11. Det har nøyt til Bonaventura, som levde i Arnon 1221 til 1244. Han blir mettet enn til vera en av tøttingar miklaste katolske teologenom, hans bedjengenom og kyrkjefedrenom i myøltene. Han blir ofta nevnt av doktor Seraficus, den andla luigi læreren, vegna sånne djupe godfrøyelig og lærer. Han var født i Italia som Giovanni di Fadanza, men før som unger i fransiskar ordranen, her fikk han navnet Bonaventura. Han gjør det 17 løyer i uisen her ordranen. Aja. Bonaventura, han døg i 1244 under kyrkjefunden i Lyon, og han var lustig helgemenne hendet deg inn i 1400 og 1400. Dei fors.

0: Vit eru betre samtætje. Batje, trytjink, pensjón og høym. Betre. Eit fela vid øya og fela.
1: Kjei du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on? Vita hva skjer.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 580 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
3: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Klockan är 8.
5: Kanjon skal omvela og ombygja skolan av Kongstajun i Vestmanna. Kommunen fikk 3 tilbo på arbeidet som var mettet kosta beint om man fyrir 3 millioner kroner. Store måneder var av tilbo noen. Tilboene var 3,5 millioner, 5,5 millioner og 4,3 millioner kroner. J.K. Petersen, Arstikon og Kanjon kommer vi tilboje, og Kanjon har lagsta tilboje. Arbeider med å teka 2 år, etter Atlan vil ombygde skolen til Kino i Norslo i august 2028. Skolen 3000 færmetrar. Eldre pastren fra 1921, og hin fra 1923. Omvelingen og ombyggingen omfatter boarpastar. Og i Vestmanna skola 140 nemingar, med en ombyggt og omvalt verur, vera de som gengå i gamla skolan og i nødja skola, som kom ut i 1926, og huser hateltene i kommunalombyggningen og i byggen. Amerikanske stångslen måter iranskon haunon og iransko strontene verer setter i gildu i kvöld klokka 9 og karatui, opplyser Joint Maritime Information Center som amerikanska sjövörjanscentra 8-4. Det skriver Tundastovan Reuters. Amerikanske forsiden Donald Trump sier i jar at USA nu verer kjent som tann og i ansar etter hormosundnån. Han skriver i egna milesynnen at Hormuzsundet åpe og vær nu åpe for øtlån utan iranskun skipun og taimun som hava handelssamband vi Iran. Iran hever hinvein sagt at landet fyrir ikkje at løyva USA at leggja seg ut i omsittingina av sundunnen. Landet fyrir a standa imot i øtlån amerikanskun røyntun at skipa fersluna utan iranska herren stendur frabuan fra iransko verjuleislene Qatam al-Anibia. Tekur USA reie av Hormuzsundnån og krever inn avgjøld, så det i strøy vi Altsjava lov, sier Altsjava sjåen og fellesskaperen IMO. Fellesskaperen bojar etter meira kunning, etter at amerikanske forsiden Donald Trump sier at landet får å teka reie av Sundnån og krever 20% gjald for å sikle i kjøkkenen til. Det sier en talsmøver vi tog inn til stovna Reuters. Vi tar alltid veri avgjørt i okkara støve til gjøld. IMO greit imoti a krevja gjøld fyrir ferslo i jøgnen økje som vera nøyt til alt sjåa skipa ferslo. Det ikke lovar grunndalega fyrir a setu i gjilde først gjøld, bæra fyrir a færi jøgnen er sund, sigur talsmævren. Republikanske senatoren Lindsey Graham døye om vikeskiftet og ter i nekvar matar en stor misser fyrir republikanska flotjen i USA. Fyrst og kanningarna av dess årsøkjene benda av at Lindsey Graham døye av en rivo i hals luv av akrene. Lindsey Graham var en sera virkjen politikare og var just atterkommen til USA etter vidjan i Ukraina. Amerikanska samveldes løkreglan kannar i løtene male, men sambarstig det ikkje underligt, tog talan om en tydningarmiklan senator i USA. Han bær år fyri at doa vel at sauna ærar politikarar fyri at få avtalar i hus. Han vær at byrja vi umåte Donald Trump, men hever seiten i ærene brått støve til at deras mellom største stolar tja Donald Trump. Sambarsma Stalgård Massen, som fyrvirande rådgjev i Adonsko sendestovene i USA, så dotte Lindsey Graham framur at lesa politiska spelet og trefst ui tøy. Lindsey Graham hever iverlivet hese nekvi årene i Washington D.C. ved at lesa politiska spelet og ved at sige okkurst i imsund sammanhengen fyrir at okkurst skulle bæra til og gjennom øron sammanhengen. For at være viner vid Trump skulle nøkker ting sigast allment, sier Mastalkor Massen fra DVDR. Og det et spil, tog i verleik han og vel Lindsey Graham stod og natt og stod. Han var senatoren som leie minst i Ukraina og var greiastor om at Russland var fortjenten. Tog var det også verst at en sluker medover var inne i ovala rommene og kvite hos noen nekvar ære røtter sier til øvete. Han var veldig en kapasiteter, eisende i europeiskun egen, leie med Stalgar Massen av træt. Guvernøren i South Carolina har tilnemt syster Lindsey Graham, Darlene Graham Norton, at jeg har plåse i amerikanske senaten. Lower Vestje Heimiller at tilnemne avløsere for Graham til som etter av senatska i hansere, som ender i januar neste år, skriver Time. Folkatallet minket i Nutje kommunen fra juni i fjør til juni i år, viser tøl fra Hagstovne. Og i prosenten minket i ta mest i Kunjar kommunen, 6,3%. Men i folkatallet var minkingen størst i Tvørarar kommunen. Her var det 34 færre folk 1. juni i år enn 1. juni i fjør. Og i Øravikslui var det 13 færre folk, og i Kvøvik var det 21 færre folk, men 6 flere i Leinon. Mer enn 30% av folkavøksten seneste året var i Torsjønner kommune. Her ble 23.244 folk 1. juni. Folkavøksten vokste eisen i Runavikar kommune, Sjøvar kommune, Klaksvikar kommune, Nes kommune, Estre kommune og Sands kommune. Så det vevervannar, lydde låt sunnan et lav imsun 18, men igjen 5 meter om sekunde, skuiloftig er skiftande, og støvun samtri og torst, et lav det er klost, et lav småskutja vi sol, et lav solgløtten, skriver veverstovan. Som lyra setna parsten klost, et lav småskutja i fleste støvun, hiden i det er 12-16, og i natt 6-12.

0: klokkan er nødt
1: Vægi kjöldunni fyrir makrel og svartkjaft hakka 1. August kunnger landstøyre. Og vægi kjaldi fyrir makrel hakkar negv. Det fer oppi 6 kroner og 73 euro fyrir kilo. Det nu 4 kroner og 30 euro. Vægi kjaldi fyrir svartkjaft fer oppi 76 euro kilo. Det 43 euro. Og silten fer nyr i 1 kroner og 94. Vægi kjaldi nu 1 krona og 1,5 euro. Tvei folk handtikjene samband vi en skoar eld i Fræklandet, som Løkrekland kannar som avsettan. Om lai 900 folk flott borster i samband vi eldsbrunnen og vujagittna skoonen Fontaine Bleu, om lai 3 kilometer i landsending ur Paris. Franska Løkrekland hever sett i verkkanning av eldenon, som franske innanregistraharen Loren Nun sier kan være avsettor. Han visste også at flere eldar var kikknær i en radius på 1000 meter, og det kunne bent av eldavsetting, skriver NTB. Republikanske senatoren Lindsey Graham døye om vikeskiftet, og det nekvar matar en stor misser for republikanske flotjen i USA. Flest av kanningene av dessårsøkene bent av at Lindsey Graham døye av en rivo i Holsløyvakrene. Lindsey Graham var en sera vistjen politikare og var just atterkommen til USA etter vidtjan i Ukraina. Amerikanska samveldes løkrekland kannar i løtene male, men samvars det det ikke underligt at talan om en tøtningarmikland senator i USA. Han bær årfyrig at doa vel at sauna ærar politikare for å få avtaler i hus. Han vær at byrja vi imot Donald Trump, men hever sætten i årene brøtt støvo til at gjerast med den største stolar til Donald Trump. Sambarsmass Dalgård Massen, som fyrverande rådgjøve av Donsko Senterstående i USA, så tog det Lindsey Graham fram ur at lese politiska spelet og trefst ut høy. Lindsey Graham hever iveliva hese nekve årene i Washington D.C. ved at lese politiska spelet, og ved å si at okkurs i imsund sammanhengen for at okkurs skulle bære til i en øron sammanhengje. För jag vill ha vinner vid Trump skulle några ting sägas allmänt, säger Mass Dalgård Massen vid DR. Och det är ett spel till överläkaren och väl Lindsey Graham står ur NATO-stol. Han var senatoren som lägger mest i Ukraina och var grejast om att Russland var fortjänden. Till var det av och värst att han slukar med att vara inne i äckl runt rummen och kvite husen här när kvar ära rötter säger övrigt. Han var verlig en kapasitetur, eisne i europeskun eion, leie Mass Dalgård Massen av træd. Guvernøren i South Carolina hever tilnært syster Lindsey Graham, Darlene Graham Norton, at teka plossi i amerikanska senaten. Lower Vestje Heimiller at tilnævna avløysara fyrir Graham, til som etter av senatska i hansara, som endar i januar nästa år, skriver Time. Amerikanske stångsle mot iranskun haunun og iranskun strandene veri setter i gildi i kvöld klokka 9 okkara tui og blisir Joint Maritime Information Center som amerikanska sjåvarian stendra 8-4. Det skriver tuindastovan Reuters. Amerikanske forsiden Donald Trump sier i jar at USA nu veri kjent som tann og ansar etter Hormuzundnun. Han skriver i av egna milesynen at Hormuzund åpe og veri nu åpe for i ødlun utan iranske skypen og taimun som heva handelssamband vid Iran. Iran hever hinvein sagt at landet fyr ikkje at løyva USA a leggja seg ut i omsidingsna av sundnun. Landet fyr a standi mot i ødlun amerikanskun röndun at skypa ferslina utan iranska herren stendri fraboan fra iransku verju leslene. Tekur USA rei og Hormuzund nun og krever inn avgjöld, så det å strøy vi alt sjava lov, sier alt sjava sjoven og fellesskaperen IMO. Fellesskaperen bojar etter meire kunning, etter at amerikanske forsiden Donald Trump sier at landet får å teka rei og sund nun og krever 20% gjald for å sikle kjøkken til. Det sier en talsmøver vi tøyndastovna Reuters. Vi tar alltid veri avgjørt i okkara støve til gjøld. IMO greit imot i å kreve gjøld for skipaferslo, tjøkken økje som vil ha nytt til alt sjøve skipaferslo. Det ikke lovar grunnlag for å sette gjøldet først gjøld, bare for å sfer i tjøkkenen er sunt, sier talsmævren. Og så vi til her hjemme. Folkatallet minka i ui nudje kommunen fra juni i fjör til juni i år, og i satøl til Hagstone. Og i prosenten minka i da mest i Kunjar kommunen 6,3%. Men i folkatallet var minkingen størst i tvørrar kommunen. Her var det 34 færre folk 1. juni i år enn 1. juni i fjör. Og i Øravikslui var det 13 færre folk. Og i Kvøyvik var det 21 færre folk, men 6 flere i Leinon. Mer enn 30% av folkavøksten den seneste året var i Torsjønner kommune. Her bor 23.244 folk 1. juni. Folkavøksten vaks eisne i Runavikar, Sjøvar, Klaksvikar, Nes, Estur og Sands kommune. Ein bilførare kørte sambart maten kun til løkreglene så kjøtt og gjør at løkreglene melder til at han misser køyrekorset fra at dømmingen i treta. Er det 5 bilførare fikk å klippe i køyrekorset for jeg køyre og kjøtt, for matingene og gjør var og gjør der og i Esterøyne. Og så det vær og vann her, lydde låt sunnen et lav imsun 18, men igjen 5 meter om sekundet, skulle loftet i skiftende, og støvende samtri og torst, et lav til i klost, et lav smaskudja vid sol, et lav sølglotten. Som lyra sett når parst en klost, et lav smaskudja i fleste støvende, hittet nå det 12-16 sti, og i natten her i 6-12 sti.

Og til Marco Lestron kommer om lei 12 minutter i 12, for jeg senda tonleik. Og jeg lager fyrir vi Steven Sanchez og Sanchez noen, Chuck the Money.

Vi senda morgenlesen. Marjon i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesen. Sundje ved salmer nummer 3 og 4. Tun miskun og god er som himmelen har. Det var salmer nummer 3 og 4.

Jesus sier, «Vere miskunnsom, en så færre tikkere miskunnsamer, og døm jeg ikke, ta skulle tid ikke være dømt, og fordøm jeg ikke, ta skulle tid ikke være fordømt. Ombere, ta skal tikk over ombore. Djeve, ta skal tikk over djive. Et godt, stappa stundje, hø råka mal, som de skulle djeva tikkene feng, tog at vi tog male, som tid mala, skal tikkun attur vera målt. Men kan dvelja vid ta gaua som Jesus gjørte til han djekka djur. Vi ender teka kærleksfotle åren i han utgiv i okkon, og vi teka da til okkara som vi skulle. Til hoa litt og godt, og oppbyggjant jeg lesa vøkru åren som kommet av hans ramonne. Til vi til det hava lise, eisne år av Jesu munne. Lærosetningar eller dogmer som vi skulle lette okkur i djeima, teka til okkar og gøy med hjertanen og liva etter. Men, de kunne eisne skjæk okkurna sinter og få okkur bortur ur okkara, man sier, dvela. Ta vi ikke bæra kvile til kjent og hoalia, men vi rista sinter, så vi bæg sutt og mest til okkara lot og tøy som hendt rundt om okkur. Til alt vi gjerra hever avvirskan av det som henter. Vere miskunnsom, vere sagt fyrst. Sjølvande vil jeg vite vere miskunnsom. Hette båsotter, det vil sige, hette ikke nækka innskje eller velleggende, hette skriva som en bå, ser man vid resten av teksten. Alt skriva som en bå vi skulle loja, og dømi om, kosta gongur ta blindur lei blindan som nefnti sætni sem að texti ska vísa okkun, kosta gongst ta vi mennesku, bæra hitje eat, etla vilja gera som hini kanska vilja, etla bæra luja mennesku ikkje gót. Vi text nu vera vi formena i kos vi eia gera, nemlja som mæstar, han er okkara fyrirdum. Han er det som vi skulle liva upp til. Han skal huksa vidt ikkje eitig å døme. Og i teksten om kovet eisten å, er vidt ikkje skulle døme ånder, eller være sjål rattvis. Jesus vil at vi skulle fyrtjeva. Og tar vi sida til, så vita vi vel at det ikkje latt å fyrtjeva, eller ikkje klantrast, eller være øvensjuk. Vi kunne drøyma om at okkara heimur skal være betre sted å byggva i, men vi vita vel at det han ikkje. Så vi mennesker jo ikke førfyr i å styre kjenslene okkara, og viljen til anna en større og gjør mengene vi strempa okkara etter mammon være egoistisk. Men vi skulle ikke lade være vi at innskje eller drøyme om et godt og rett ved samfunnet. Det er godt at mennesker arbeider fire vil gjøre sitt beste for det skal være så. Og vi røyner alle kvørsene leie at gjøre verene bedre ved å hjelpe å være gøy i ånder og til godt. Vi kunne si at det jo en okkar oppgave å skapa et godt og trygt samfunn av livet i. Til det sier kristendommer, det lærer vi fra kristne lærerne. Vi tar av oppskriftene, og vi skulle fram om alt minnes til at dommeren ikke okkar, men Guds. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnen. Heilat ver navn tutt, komer rujtje tutt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkon i det okkara daglige brei, og fyre djev okkon sinter okkara, så som vi eisne fyre djev at heimon, og imoti okkon sinta. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tøy at tutt rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til, Herren lette anleset løse iver til og vært her nøyvor, Herren lytte opp asjans og inne iver til, og kjevet her fri.

Og nå klokkan 20, og sender ikke nøyder til skriva, og vi spiller en tøyme vil og større innskjøn, og her var det to at dere en sang til dere, men så at sende dere nøyne sms på, og til gjøre det domvis 22400 som vant. Og anker på og langt og kommen, det ikke så nøyve enn, så holder dere endelig frem at det første vi får tro i vår italia var Solajes, god morgen, at det fralega vever i morgon i færmer om man i brått i at vassa og til prakkfullt. Kan som spela sangen Walking on Sunshine til hei verre døylet. Og etter skriver hun sjølpe.

0: get over it.
1: Ja, det ikke kom fra en lortere i Danmark, som for noen år og søgjene, Nekvon og Aron søgjene skriver vi kom at jeg har vært konsert ved Eagles, og jeg altså begynner på vi her som Lennon, get over it. Og så var det lortere ved Hotten, og jeg spyr om vi ikke kunne spille Ronan Keating, og jeg skriver ved Lennon, og jeg begynner at han blir When You Say Nothing at All.

Ja, det er ikke kun fra Josephine, og hun vil til Josephine høre Ronan Keating og leie som kallast for When You Say Nothing At All. Og så vil det føres til Øssøren og Klakkor er av i Høym, fullfermdor av Flemish Kapp, og skipare nivåføringar der, og i det kan så spela for Taimon Sanchen, Vitsikla Høym, ved Gunnar Justinesen. Og appasåneren, han fær Øssøren og Halså, og fyra av at det er noen skriver, vi kommer til.

Ja, det var Rasmus Sebak og sangren under stjernene på himlen. Og så skriver en heik over verstor kan jeg debattere David Hasselhoff vi Everybody Sunshine. Høsker seg vel til gode vekkere, og så takker vi kommande fire. Ja, til er pura satt.

Hetta var salmeren som eitur nu skoinur Sjålen Bjarsta Janus Jakobsen, Henni Geraloy og Eion Jakobsen var og tei som sunko. Og så det en som sier så leies. Gaua morgon så forelskaver i tøymi ikke være til arbeidis. Kan jeg ikke slippe at høyra if I could make a living to Clay Walker? Og så takker vi kommet til Øysene 4. Ja, men han skal du slippe at høyra.

Etta vi blivit til Narvik-Lay Walker, If I Could Make a Living, øytur sankeren. Og så skriver han så løy seg, Jassur, nu vid sita rundt morgenbordet og hava dretjepaus og nevni i en sank, en sanker med damer så vel, og som øytur Watch Me, I Am Free, som jeg ikke visste var spalter av føringen, men nu i morgen funnet vi til å ta av at det Jørgen Dahl ur Klagsvik og Sinkor, og som vi gjør Sanchin, Samo vi Graham Stewart og Ola Paulsen. Og kunne vi høyre Sanchin, spyr vi kommenter i øsene om, og jo, det har kunnet ditt sagt hans.

Mostar Hansson, det var Nicodemusar, sangbalkeren og sang. God morgen, stendur, kan jeg høre sangen My Oh My ved Kylie Minogue, featuring BB og Tove. Takk for det, stendur, høysene. Ja, den brevratan fyrre, My Oh My.

Kylie Minogue og Anor og leie som øyter My Oh My. Og så det at du fører seg stentor. Halsdott kunne ditt spille skukker vi cross ved, vi Starlight.

Ja, vi har lyst til å ha et videre hørt og sangeren som kalles Skuggar ved Krossvegen. Og så det denne sørste til å åkken hese fer og uttøy stentere. Jeg ser noe lengst igjen jeg skriver igjen. Vi sitter her i Sølta for å gjøre en kaffe måned med jeg vil lyst til etter der og solen bekker utenfor dem. Så helt det at jeg heier at jeg heier veldig godt at jeg vil et husk hva skal det være at jeg smør en sang kan så spille You Don't Fool Me ved Queen. Takk for det, og gå an det, og hette innskjør en frivirrende Lørvøks Gjellar.

Ja, det var Queen med Harto i 1995 av platene Made in Heaven. Sankeren Øyder, You Don't Fool Me, og ikke kom fra en av det fyrirrende Larvøk Skell. Og etter hver som sagt den nest sørste. Og det sørste stender gav morgen kan du spille lullet er av bønnen, og derfor tar man røsk og høyfolk og noen ui trøndjesveie. Ikke ødlån og et døylet og lukkante sommer. Ja, men takk så mye, og vi takker østene til kun mange som har skrivet til åkken hese fyr. Og estetikker som heva lorsta. Vi vil rette resere sendingene, og til jeg vil høst morgenen klokken 20. Vi denter vi havner sjankvelda, løvlet der og bønnen i det.

0: Oh, monsieur.
1: Que, monsieur?
0: Lusta vel etter. Tøy i kvöld sender sjønvarpe HM-halvfinalen i fagbalte i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. De skulle ikke snu oss for jetjen, tøy vi fransk og lærere sendinger, og det mesjer at Eurovika vil oss skromne klokken 18.40, og vi spiller jack longo klokken 19.15. Så tæra at du vil til røyer tullja, tøy du er umulige at vi nå heiler 300.000 skattafrie jackakroner.
2: Nu kommer sendingen og kjær under truste. Etter undersending av fyra og en rød som vil kjærspurningen om å halde til oppbyggingar og krøv om vokstor, lette og størst trust av naturen og i fargen. Unge Erge legger til rattes.

0: Man naturen i fyrjon luta årsaka av avhaldande utbyggingen og krøven om vøkster. Hentan høves spurningen setter vi i første sending i hese senderøyene, som vi nevna åtjar under truste. Og i sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at i fyrjon verir tidsje og negv lente til utbyggingar, og helder hentan gongden fram kan enden gjerast at det trobult verir at fremja flere utbyggingar i framtøyne.
1: Det tidsjes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hugsa ganske ikke noe nek om at vi til Øystein skulle heva nekkar nukkja funksjoner om alt trusje år, om hundre år, at samfleie framhaldan skal utbyggjast.
0: Vi hittir i første sending Eisne Sigge Jakobsen, deltarleiara av Umhverfisstovne, som sier at en lov om arinsmetingar åtti at veri ui gildi ui fyrjun, tui ikkje alltui greitt hvern skia verskatlanir gjera.
2: Vi vita jo at verskatlan fer fram utan at man gjer arinsmetingar og tar mest rest, vi vita ikkje hva vi missa. Men det tydeligt at vi missa lente her rongesgrassettinger og her man ikkje planlegger i forhold til natur og Umhverfisstovne.
0: Jón Kragsten formaver i fyrja náttúri og umhverfisfela stafeste at truste av náttúrna størst av áhaldandi utbyggingun.
3: Vi hefa eit veksandi trust av fyrsk náttúrna til nekkar utbyggingar, til hánir, til vegir og bygdir og bøyir skulle veksa og vi hefa það vindmiller. Það størst trust av.
0: Og Frøyrik Heinesen verkfrøyngur av Landsverkje nevndi i fyrste sending at Landsverk røyner alltui at hefa nottúrna ui hua og i sambandi vi utbyggingar. Tóper til at sia at utbyggingar hverja fyr hefa onkra nottúrumis vissar stafesti han.
4: I prinsippen det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging, og til jeg vilja verveta nottúrna. Og til ringta gjerra naga utan at ta averskara.
0: En annan spurningar som vi gjerdi i fyrste sending var hvordan vel nottúrna i fyrjun skrasett, og at tui ögnun rom fyrir betun. Ymsir almennir stónar hefa hver ui sunnulegi skrasett parter av føreske nottúrne, men ondkje heldar yfirlit finnst. Tei fyra som vore vi ui fyrste sending søtt i öll, at nottúran eier at vera skrasett fullt og heilt, så vid vita hva vi kunne missa ui sambandi vi utbyggingar, og hverju ögje vid ikkje eier at nesta, tui nottúran så særstug.

endene som sagt privat, men som lytter som bostjærlender, at de vil inntekke. Og det en misser for bojen og knivet, men i halvt eisen man skal anse etter å si at alt de grønne lendene verande av streier og fremme i skolen og varvetast, tog jeg så må vi ut i hien. Så det akkurat om pest eller kolera og jeg som fører noen hva man veler, eller som man sier, hva vil man fere. Og da vil jeg si at bojer bytter mer på at det er en tatt, så hvis man er tatt, vi tar imisk og tjenest når man skal gjenge til skolen, badninger, utrått og hva er det, enn at man fører ut i hien, og her vi skal langt fra tjenest.

0: Og i første sending i hese senderøyene nevnte Samuel Matras Kristiansen, samfellagsfrøyinger, at misjamt hvordan bojarskipanen og kommunen og hvordan hukkbor kommuner heva til nature og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og tjatorsanar kommune ber på om en av vaksende nature tilvidan, tog omkvarvespolitikeren samsverar vi male og i natureverndarlovene fra 2024 om at natura eisene skal kunne være til bare som natura. Søvelige hever hette etlite ikke være så fremmelige, heller ikke og i høvestigere kommunene, sier Birta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete natturene råa selger meg i planleggingene. Så igjen i 2014 hever Torsland kommunen haft en kommune, Atlan, som hever faktisk planlagt mer fra verskfrøyinga vinklen, hvis man kan se det på tammaten. Og det vil si at man har tidlig et litt til noen mer gjerfrøylige vidskifter i stedet for å huske neft om nattturene. Så jeg vil si at frem til i det så har planleggingen ikke vært så reellig noe stort av nattturene selv, men mer av gjerfrøylige vidskifter. Og her sier vidskiftene til dømes hvordan vi lente heller, hvordan tatt det vi verande bostier økje, og hvordan det høyt, altså hvordan høyt litt at det kan skal elente noen, og hvordan løtter det at inntekke til bygging. Og så ser man valgt noen utøkjelige lenter rundt om verande bo, som man sier, heter dere fremtøyer bygdjøkjer.
0: Og tog hever ikke vært tås og sånn i samband med planlegging og i kommunene om natur og markfeltet, til dømst av lovfrøyelige markfeltet.
1: Nei, og jeg vil si at det seneste kanskje 2015 år er tilferdig å fytte mer. Nå har vi ikke vært så langt i kommunene, men hvis vi husker om hva for råk eller hva som kom inn, så er det spekelig å komme inn eisen, i kommunene at jeg tenker til etterledene, men det som dere vantar og i tog for noen tid, er omkringene krøvene til dere. Hva er det vi skulle tenke etterled til, og hvor skulle vi kanskje tenke etterledene? Hvor er det ser føresk, kanskje. Så man merker til at markfeltene er blivet en større parstre, og man er kanskje ferdig å huske mer om bæge, nyttevire og dårdervire av time og grønne økene inn i bøyene, og kanskje ikke komme noe lengt at skrasse da hese virer i hele enden og tjokk.
0: De krøv som vi har sett og ikke sett kommunen og landet og i samband med utbyggingar, vi gjør det vid eisene og i første sending. Og i tog samband nevnte Sikka Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovene, at krøv om arbeidsmedingar og i samband med verskatlander det bare i særlovgave og i førjon. En særstøk lov om arbeidsmedingar åtte at være sett og gilde, så nattura og omkvarve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valgtar gjer, at kommunene ikke bunnar av at skulle gjere arbeidsmedingar i samband med utbyggingar av landet.
1: Vi tar var ikke lovarkrøv som i det, og tog blivet av sinter til som vi finner på. Altså til lukka som ikke nækka som avlegger okken fra landsens søy om at det heter at de skulle ikke etter det hese vi i kjeftene. Og tog det blivet av sinter for lest ville møte, og tog heit av ordentlig hent at finne några lower som avsett några utöjtslig kröv.
0: Och i nödja omkvarvetspolitikken hever Torsanar kommuna, som nämnt i byrjanene, sett sig till mål att ödelnåttjuren i kommunene ska skrasetas och att det gerast ska en ländes attland samsvärande i hese skrasetting. Marius Müller, lejare av omkvarvetsdelten.

0: Sagt at runnar og trø jo ikkje pynt i einum boie, men all neio og ha samme hatt som veier, kloakker og streimveiting. Tøy mo grøn øtje bøydast jamt ut i ver ein og kvann boi, sier han. Jon Kragsten.
1: Henda reklan kan hjelpe oss at ta vidt planleggja ubo røtje, at vi tykja at det trævøkster, og at det grøn økje i midtelen, på avstanden som han nevnte 300 meter eller 500 meter. Og det øyne tydninger mye for folk som han eisne understryker, at det kan gjøre rett og slett godt for salarfri og for trivende til folk i sånne økje.
0: Og han nevner at dette kryttest understøv kjærve enn så kloakker og elveiting eisne.
1: Ja, ja. Altså, det skal sitte han på i, så kan det ikke bare sitte bygninger og ledningar og vatn, du skal sitja at det infrastrukturen som han kallar trø og grunnøkjer, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjøre noen uibåret.
0: Men hvordan vel livet så havnen opp til 3300 reglene?
1: Ja, det nok så ymmest i midtbøyene faktisk. Her så mye stort trø nekastan at det ser ut som at en helt fett parter grønner. Det ganske sin lengt til grøn økje. Vi tar hva til dømes græsager som et grønt økje, men i alt det er sin åhepig at man legger et plastikteppi og alt det som er trakkar.
0: Og havnen i høver lever hun opp til disse reglene?
1: Ja, det är mest alltså. Vi har ju sån via Lundna. Hon är till näst största gänga som är med på nu. Men färra vi till Ötjer, Kasko i Västerbojen och så är näst Ötjer som här man lever byggt. Jag såg ju väg ut från en högsväge och ofta är det så att det är här över trägen här tja. Forfedsen som nu ikke var skulle brukes til seg og andre langer, men nu ble det sølvøret, og så har man selv gjort grunnstikker, og menga nega sen ser det nok så oplanlagt ut, eisen til at man økjen ble last i egen så det ikke gengen til andre kvarter. Her er en komma som er til dømes. Her er man vært så mye fremsiktig at man har gjort fri økjen i midtelen, man har gjort gongegøter i midtelen, og til å fære folk til at fære ut av gengen og ikke alltid bruke bilen.
0: Vi har i hese sendingen i Horst at der grøne geiraner i havn har stor antydning for en ekvar borgere. Og brunalige rakk havnen bærer nian til realskolen som i det gamle bokhandel. At skabe grøn lunke inni i bygden øtje tar seg i ønsken om ta, tog bøyeren vær så løytel, men vi skulle helt atter til 1841 for å finne første øtje i havn som gjør det grønt fru øtje borte av. Hetta var Bines kilte vid landavegen etla kinabrekna som havnafolk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sårenskrivare, tok sti til hetta Lutla Fru Øtje og nevnte da Bines kilte etter konene som Jakobine. Øtje var lagt inn av flatna hia, tog embedismenn til stuttleikar vil de heva et stytje at grover seta an. Stor ahorntrø var jeg suttje her, mong ar sedne. Det er tøtningarmesta fru Øtje som var skapt i havn, var via Lunden og i Gundadelle, som vi der i nu. Og brunalia vil de Hannes Finsen antmøver heve en av via Lund gråversetta, så havna folk kom til få brenne vi. Joni og Geil gjør det i 1845 en av rønt at gråversetta hese via Lunden og i Gundadelle, men rønten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nyer. Og i 1898 får Sverre Pettersson skrive om at føringar åtte at planta flere trø for at prøya landet, og ta Johannes Pettersson ber våren folketingsmøver i 1901 kom fer av atlandene. Han fikk i 1902 skovarfrøyngen Christian Emil Flensborg at komme til førja, at gjøre en av atland for en av Vialund og en av Gråerstø. Hese atlandene samtykte bæg i Bøyreie i Havn og Løgtingen. Fyrste trøyene var sett nyer her i Gundadelle i 1904. Tafferna etnaist gråersettingen til Fulnar, og framvist tæner via Lunden i Gundadelle, borgarnon og kommunene vel som fru økjemt.

0: Klockan är 3. Iva Mal om egen fudgingina, men Arja Kyrkja i Eggsjån. Til å sier Jekvann Fryriksson, bispor, Falka Kyrkjan hever endelig avgrett Mali om Arja Kyrkja, som ligger nu i Mentamalaranon.
1: Vi har sagt Mentamalaranon om løyve og bytja nødja kyrkjan Arjun.
2: Ta hever tidsi tui at få løyve oppa plås at smuja nødja kyrkja og Arjun. Og løtene Iva Mal om fudgingin i leie. Kyrkjeraie, lande og folkakyrkjan skulle gjalda kvønsun trygging av nødju kyrkjene. Spurningren nu om kyrkjeraie hever neiva peningen. 8. juni sier Fraue Aulason Olsen formæver i Arja kyrkjeraie såleis vid det å vike.
3: Peningren på plass, vi deier en million mer enn vi ga seg en skoleeie, så til å komme vi i løven så vi kunne komme gongt.
2: Ein pastor av egenfutjensene kommer fra sølene av gamle kyrkjene. Hon selt til kvinnehuset som skal overtake bygningen 1. januar 2028. Og peningren for sølene blir ikke golden for en ta. Og det teker eisende tog at smuja. Det blir mett at teka 22 måneder i hesen føre. Om enda litt løyve ikke kan letast for en gamle bygningren overtiden, så blir angen kyrkja og arjun i minst 22 måneder. Tui hefur Folkakirkjan vidgjort male vi tui fyrir eia at få gongt av bygginsina.
1: Vi tar grøyna male, sjående, med alla sølene av gamle kyrkja og hvordan tar vi skiftene rundan om sølene og kapitalen fyrir gamle kyrkjana, hvordan tar skal skiljas. Og så vi sikker nu og vite det er at Arja kyrkja hefur sagt seg å kunne hjelpe til granskåren og bankafolk og og lagfrøyndje, og vi talte at vi er ved å komme inn om målene. Det talte at vi er ved målene. Vi talte at Arja Kyrkja i Eksjøen, ja.
0: Sier Jekvann Fryriksson, bispor vi Jekvann Jakobsson. Bispor vånar at Mentamalaraie sverrar Kyrkja myndelagen om kjøtt, helst fyrir Ólasøku. Barur Alegjene, landstyrelsmøver i Mentamalon, sier vi kringkvarpen at tilfæri kommet fra bispen, og nå bøyer han etter omsidingene og i Mentamalaranon. Han fær ikke sett dagfesting og aner at svær kan veidast, men omtaveri fire etter etter Ólasøku. Fyrirrande embedismøver i Ukraina akkurat for at hava givet Hermonon bo om at rena og drepa 2 sivilfolk. Møveren bær fyrirrande ivemøver i ene brigato og nødjo folk at rett i Rohandegjen i samband med Malem, boar ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky fra og i boven av X. Teibæg i offrene bo i ene bygd utanfor Kiev. Embedismøveren skal hava haft personliga åsemje ved teg som våre rand og drypen. Det er områdende for landet at avduka atlandsanleggen og dreie alt som har avbørt for retten, sier Volodymyr Zelensky, fortsatt. Amerikanske støttene har langt rundt etter 20-tals milliarder dollarer som støttene kravde inn i Tottenham, og en amerikanske haksteretter avgjørte at Tottenham var av lovligere. Det sa stod i amerikanske fortsatthølen som var allmannen kundgjørt i Jørg. Tottler hefur verið tøyjande parster og búskapar atlannon tja Donald Trump og sættina forsetaskæði søynun som byrjaði í fjör. Hagstirattur ágjörði í februar að stórur parster av eiga tottlunon som Trump hegi kraft inn ver ólóðljur. Ágjörðin hefur tvinga stjöðna að rinda tottlun atter til fyrirtöknar som hefa goldið tottlun. Og tölnum sast að USA hefur goldið 1,4 milliardir dollarar atter og i Ololion Totli hetta Futjar Arrem, som byrjaði i oktober 2025. Og i fjör rinda i stjötnin 5 milliardir atter. Ein talsmaur fyrir amerikanska futjarmalaræju segja við The Guardian at nærum allur vöxturinn og i atter gjaldingunum stafa frá ágjörni tja hagsta ratte. Hóast hitabiljan som rakti Bretland og Júnimana hefur brotið öll met, svo nevna einans 80% af tæmum 2500 grænunum hitabiljana vefurlagsbröytingarnar. Það skrifar The Guardian frá Enri Kanning tja The Energy and Climate Intelligence Unit, som ein non-profit stoner som kunnar orku og vefurlagsbröytingar í Bretlandi. Kanningar í Bretlandi vísa að meira enn 2700 fólk eru deyð af hita í maí og júni og at omleid 1000 av teimen hadde ikke døy om vevelagsbrøydingene, ikke hadde økt om hitaleie av hjørne. Ed Hawkins, som professor i vevelagsfrøye av universiteten i Redding, sier ved The Guardian at milene skulle greie bedre fra vevelagskreppene. Ta vid hava ekstrema hitabilder det avgjørende at bretsje allmenningeren for at vite i milenån at utlat av vakstrahusgassen, særlig at vi brenner olje, gjør at hitabildene blir heitere enn der annars hadde vært. Og vi vannar løyde låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet, klost etla småskudja vid sol etla sølglottun, og støvun skudja og torst. Hidun i dag 12 til 16 sti, og i natt 6 til 20 sti.
4: Oh, monsieur.
5: Que, monsieur?
4: Lusta vel etter. Tui i kvöld sender sjønvarpe HM-halvfinalen i fagbalti i middelen Frakland og Spania. December er klokkan 20, og vi sender longo fra klokkan 19.30. Tis skulle ikke snuidas fyrir jetsin, tui vi franskullan er sendingar, og det mesir at Euro Vika vera skromni klokkan 18.40, og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at du vera til røyjar tullja, tui du hefur mulega at vi nailar 300.000 skattafrýjar jackakrónir.
6: Nu är det sändningen med Lund Tötjene. Ludvig Vistein är värstor.
7: Halver skoteren av månet är snittest i medlet där. Hauna på återen hattar klaxersynchen. Och nu svärar där attra klaxersynchen. En rymmarkapping här fram i åttanån. Vi tar på 100 meter efter av mål. Klaxersynchen och hauna på återen.

0: klockan är 5.
1: Arbeid vil fyre at gjøre en frihandelsavtale ved Sør-Korea og lukter til at AHN stårer fra Bavon Pørston.
2: Det som vi først og fremst får etter til en frihandelsavtale mellom Tøyre og Sør-Korea.
1: Sier Nils Winter, stjør i uvinn i husnån. Først og juni måned var en stor førersk sendenevnt ved ombåen for politiske skipene ved Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinne i A8, og i Sør-Korea. Her er tredje våre ombå for vinnefyrtøkker ved affærene. Og så igjen har en sendenevnt ved 8 folkene ur Sør-Korea ved i førjen. Enda målet at få bedre samhandel og bedre marknader utgangt boer veier. Føreska ikke er særlig at få bedre adgang for fiskavører, men eisen i ære vinner i AHA-verdar.
2: Korea et av de landene i heimene som etter aller mest fiskavører per øyebygge, så ser man det AHA-verst til åkken, at hittet han vil eisene. Og Korea et tøktelig framkommet land, så at til eisen AHA-verst til åkken hittet til Taimon maritime og andre øren tekniske framleisene som de har i Sør-Korea.
1: Londen har overtaget sig sammen, men stjåren og vinnehusen helter at det sambandet som nu kan enda ved omkring i Tøtjelion. Meira vil jeg fratta om alle og tog inn noen klokken og adjan. Sera Little Grover av langgrunnen og jar, og nøgtenar av plant og ete omgang til vaksnar nevneverst her til. Det skriver Havstovan av Heimasøyne. Etter noen år vi gråer i Ive Mial samla i vøkstren av plant og ete av langgrunnen og i år, middelen til minste, så gjerne havstående for å gjøre kanninger i 1905. Vanlig at teker gråeren seg opp om varre og helder frem til sent av somre. Tog kan være avgjent fra året til Anna når han begynner, og gråeren kan eisne brøytast negv innenfor stått tøyerbil. Tøyelig samband middelen gråer av plant og ete og tilgångt og vøkster av fyrtje av langgrunnen. Gråren reisende avgjørende fyrre om pisner undan flere av okkara sjåfoglastånen i Vliva. Matingar ved fylkesveiene viser at i april tok gråren seg spekler opp inni av langgrunnen, enn så vanlig til å være under år. Av havleinen utenfor langgrunnen kom gråren som vanlig i mai. Men hans gråren spekler begynte i april inni av langgrunnen, så kom han omgående rettelig i gangt. Best smavis nøkter har vært å søtte imsastan i EVA, som helst ryknar inn utenifra, men andre særlige gråer har vært om alle langgrunnen, så det som det helst skal være om varer og sommere. Danmark vi i samstarve mellom flere land i Europa og Ukraina om felaks rakettverju. Det bor danske forsvarsråherren Mette Frederiksen fra OIDA.
3: Vi en gruppe av europeiske lande, de store og så noen få av oss andre og Ukraina, der gått sammen om å lave et missilforsvar. Ganske enkelt. De ballistiske missiler noen av dem, der rammer hårdt inn i Ukraina lige nu. Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Siger danske forsvarsråherren ved Fjellmiller i morgen. Samstarvet begynder af politisk konstige, og så igen skulle fyrtøkner tages vi tilgångtene. Danmark stolar med landa vid radartøkne. Mette Frederiksen vantar verskatlanen her Danmark, Frakland, Tyskland, Italia, Nyland, Norge, Spania, Sverige, Ukraina og Bretland vi, byrjar i år. På 36 har vi skift høvesvenjare etter at Jakob Martin Johansen og Josh Kvelde takkar for seg som venjare. Han vil endegiven av B36 heimasøyene for å si at nå rett og høve at spillere og håperen for nødjan og iblåster. B36 av tre plass i landskapingene, men utslutning har vært månende lækere senest og tøyene. Jakob Borg, som utrettet kjører i B36, vil høvesvenjere til som etter av kappinger og Arnon. Hetta ærefer at Jakob Borg venjere til B36. Fyrre fer var fra 2016 til 2020. Samstundes som Jakob Borg skal røyne at bjerga Kappinger Arnon, kjøpe 36, så et øvsta marsk fyrir setten og helt av føresko landskapingen i dag. Flyding av vindeia i føresko fotbollte leder atter i dag klokkan 16. Led atter i dag klokkan 16 for alle leikere som fylt til 15 år, 4. januar. Vevervannar løyde låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet, klost etla små skudja vid sol etla sølglottun og støvun skudja og torst. Hiden i dag 12 til 16 sti og i natt 6 til 20 sti.
0: Ho, monsieur.
4: Que, monsieur?
0: Lusta vel etter. Tui i kvöld sender sjönvarpe HM-halvfinalen i fagbalti i middelen Frakland og Spania. December er klokkan 20, og vi sender longo fra klokkan 19.30. Ti skulle ikke snuidas fyrir jetsin, tui vi franskullan er sendingar, og det mesir at Eurovika vera skromne klokkan 18.40, og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at du vera til røyar tullja, tui du hefur mulega at vi nailar 300.000 skattafriar jackagrunner.
5: Så vi kommer til femte og seneste parst av røyene Bob Dylan, 45 år. Maynard Jensen legger til rettes.
6: Is it rolling, Bob?

0: mer.
1: Jeg engrer ikke å ta hver Sækkeres som framfører den nødvendige singlen til Sækkeres som vil høre av G-festivalen og i sommer og G-festivalen er evnen nå, Høgne Lisberg er gestor og jeg har vøstnet Sækkeres at han noen til ja, og en fighter en banger jeg snar alltid jeg snar sangen der
2: ja, takk, takk
1: jeg vet ikke hvordan vi måtte kan være det finnes ikke hva måtte kom
2: ja, han finnes jo hva måtte kom faktisk jeg omkrar grunn akkurat det snar jeg vil lagt vel og vilja
1: Ja, han sitter rolig av vel, og teksten sin ståttlige, sånn der, man sier, livet for løten av.
2: Ja, skjønner jeg, det rolig
1: av en jo. Ja, ja, ja, det blir hengende en løte til at du har snakket så pepper om at Øyta Høsnavn og G-festivalen som kommer nå, Oliver Tree. Dagen spyr ångan etter, vi er ofte tidlig til, og det er G-festivalen og Østbyr Nøtre Sanna. Amerikanske Oliver Tree skulle være alt som var høresnavnet av Årsens G-festivalet. Og da vi gjør det løsene sendisene om G-skrona for i år, hver første tøvneste med Aaron Sækars Johansen øde peppa og rom at just Oliver Tree skulle spille av G. Men så det skulle det ikke være. Og så det er jo etter i sendisene som var morgen 15. juni i år.
3: Jeg kan være morgen ikke, og i dag bør det sørgerbøyne om at 32 er den gamle amerikanske sangeren Oliver Tree, som skulle være høvestnavn i AG-festivalen i år, var det jo gjennom rett til sin dagligere til å vannlokke i Brasilien.

Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i holde mest, bare måler at det lesen. Og det glitcher skap når versen, hvor faen normann spelten. Må sabba vikner må når kikk til flokkast. Og man kikk til flokk, det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er nok svettlende smelta og i Antarktis. Nah, så er en socialistisk piss. Vi kvar er sang kapitalist apokalypse. Jo, per on sokken om en tal, hun på koppen dansa, han syste på dansa, vi kipar han noen av brunnen, men jeg dronker etter søljen.